de gost, is dat de gost, is dat de gost. La la ja la ja la ja la la la ja la la la ja la ja. Is dat de gost, is dat de gost, is dat de gost. Is dat de gost, is dat de gost, is dat de gost. Is dat de gost, is dat de gost, is dat de gost.